ona tane po po li ma ona fafine po tina po te mai tai fai mai nona tispa ya o la tone la tote pero fita mai or they will proclaim that my message or tispa ye palangina o la to o li